0: Kwame na miyesham
1: mi beza mi wunam mi beza mi jano ayameyam
0: sa wuni tiyanyumi na tumi bini udiyasiya sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu sa tumi ni yesu mwenja mpani shafo sa wuni tiyanyumi na tekri wabi koswa yesu kista wakini jaye ura nyumi ni mu nyumi ni mu tumi ni mpani shafo
1: Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma lesinami ke sakatori
0: o sori afia nyame mi baza

bosobrekata twerane se Abraham ni onyankopon na te no kurem brewurade frane kachira ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na yepa na mema mapam adam ne wontem twerane se oyie sitiem amen.

Ababa wusu sumu ahuade. Ah. Ama wa wuto enu. Wadi kunim abrenyina. Wadumani mu say Jehovah tiasi. Ah. Mese wa bamba wusu sumu ahuade. Wadumani mu. Ama wa wuto enu. Wadi kunim abrenyina. Usu jadi ani mu say Jehovah tiasi. Me se wa ba na wususu mu ahu aden. Awurade mu ani mu afeda. Me ni ai. Awurade ani mu twan adin kunim dia bawo. E firi se, twrane se. O she asuafo ne se. On firi Jerusalem en ko. Ko se se won sabe campo sono. Na o twan nu mu no. Ei, me ni ai. Pentecost dano twrane se hon konkon se wonyina mama na woka kafa foforo na woye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa